0: 小木屋是巡防线上的休息站，护边员会在这里休息一下，暖和身体。
1: Енді көп уақытта мен енді осы жақта шекараға шығып, былай сырт немен жүргенде, енді негізінен балаға енді сол кісі қарап жатыр енді жаппа ше.
2: Сол.
3: Сол
4: сын қазір. Осы сіздерді еңбегін.
0: Укэнда-хуа, хуанчи-дадя-да-тонган. Нан-рен-мен-жи-у-дин-со-да-шэн-хуа, ли-бу-кай-чи-зы.